Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

šampansko poljubca. Prošle su druge, kiše i duge, a ti još prvo.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro. Slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozvao je sve građane Republike Srpske da u subotu 3. oktobra dođu na premijeru filma Zlatni rez 42 Djeca Kozare u Banjoj Luci. Dodik je istakao značaj ovog filma, reditelja Lordana Zafranovića, koji na dramatičan način odslikava dešavanja iz Drugog svjetskog rata. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je na jučerašnjoj telefonskoj sjednici povlačenje 6,2 miliona maraka za isplatu neto plata rudarima rudnika mrkog uglja Zenica, i to za maj, jun, jul, avgust i septembar, kao i za dio operativnih troškova izvlačenja opreme iz jame Raspotočje, čime bi višemjesečni štrajk trebao biti završen. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država uspjela je produžiti licencu za rad naftne industrije Srbije, i to do 30. oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu, a ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je to dobra vijest za Srbiju. Predsjednik sindikata Zagrebačke čistoće Mumin Hodžić kazao je da poštuju odluku suda koji je proglasio nezakonitim štrajk u Zagrebačkom holdingu i pozvao radnike da se vrate na posao. Potvrdio je međutim da će se žaliti na odluku Županijskog suda da je štrajk u holdingu nezakonit i poručio da nastavljaju borbu za materijalna prava svojih radnika. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da je zvanično i potpuno povlačenje američkih snaga iz Iraka veliki dan za Ameriku i pohvalio iračkog premijera Alija el-Zaidija. Trenutna temperatura u Laktašima je 8 stepeni, maksimalna dnevna danas do 24.

0: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7 je časova i 14 minuta. Dobro jutro, dobrodošli na talas Radija Laktaši. Ovog prvog oktobarskog jutra, prvog oktobarskog dana, evo četvrtak je, dočeka smo i 10. po redu mjesec. Dobro jutro za sve one vrijedne glavice koje su krenule put svojih radnih mjesta. Dobro jutro i za ove druge koji imaju prilike da uživaju i da se ne žure nikuda ovoga jutra. Pa ne znam kome bih više zavidio, jednim ili drugima. Ima sve svojih čari, odnosno prednosti i mana, tako da evo najbolje je, kažu, biti raspoložen, ući pozitivno u novo jutro sa dobrim, finim mislima koje treba sačuvati i za ostatak dana, dakle ne potrošiti sad sve u jutro, napraviti ga savršenim, a ostatak dana ostaviti da se bori sam sa sobom. Ne. A čak i ako ste to uradili, evo prilike da vam pomognemo da i jutro i dan učinite sebi zanimljivim, da vam bude lijepo, energično, raspoloženo. Mi s naše strane možemo doprinijeti tome tako što ćemo i ovoga jutra pustiti nešto što volite, puštati zapravo nešto što volite, dakle to je radnja koja će trajati danas, ovoga jutra i popodneva sve do 14 časova koliko ćemo se družiti sa vama na talasu Radija Laktaši. Raspričao sam se ja, a istraživanja kažu da je sve manje prilike za razgovor i taj neposredni kontakt, ali taj trend prema

U ovom istraživanju traje još od 2005. godine. Psiholozi sa Univerziteta Missouri Kansas u Arizoni analizirali su podatke iz 22 studije u kojima je učestvovalo više od 2000 ljudi iz SAD-a, Europe i Austrije. Rezultati pokazuju da između 2005. i 2019. godine broj izgovorenih riječi smanjuje za oko 28%. U prosjeku ljudi su svake godine izgovarali oko 338 riječi manje u toku jednog dana. Istraživači smatraju da bi jedan od razloga mogao biti sve češće korištenje poruka, e-mailova, društvenih mreža, dakle tog neposrednog vida komunikacije, zbog čega se dio upravo komunikacije preselio sa razgovora uživo na digitalne platforme. Pad je zabilježen kod svih starosnih grupa, ali je izraženiji među mladima od 25 godina. Naučnici ipak naglašavaju da istraživanje ne može dokazati da je tehnologija u stvari direktan uzrok smanjenja razgovora. Ostaje pitanje da li dopisivanje može u potpunosti zamijeniti živi razgovor koji podrazumijeva ton glasa, izraze lica, druge neverbalne signale koji stvaraju sveopštu sliku. Istraživači upozoravaju da bi manje razgovora dugoročno moglo značiti i manje prilika za povezivanje sa drugim ljudima. Za mene se ne bojte, ja vjerovatno ovih 338 riječi koje u prosjeku dnevno manje izgovorimo, ja vjerovatno više izgovorim, tako da ovo istraživanje vjerovatno nije sprovedeno nad radijskim voditeljima, da jeste, potukli bismo ih do koljena. Dakle, potukli bismo ovo istraživanje, vjerovatno bi ovu nauku i ovaj posao okrenuli u potpuno drugom pravcu. Ljudi, dobro jutro. Već odavno smo zagazili u jesen, evo ovoga jutra zvanično kreće oktobar. Harima Tahari u nastavku vam poručuje kad dođe oktobar, a ja nastavljam i kiše padaju. Jeste, eto čujete. Ja sjetim se ljeta i pomislim na nju, pomislite i na ljeto i na nekoga koga volite i uljepšajte sebi jutro. Dobro jutro i dobrodošli, evo malo sam otkinuo pjesme, ali ćemo je ponoviti.

0: vremenska prognoza.
1: Kad dođe oktobar i kiše padaju, oktobar je došao, ali kiše ni na vidiku. Žao mi je, Hari Matahari, i tebe ćemo ovog jutra potući, i tebe i tvoju teoriju. Kažu meteorolozi, jutro vedro i svježe, u višim predjelima i hladno, ponegdje i sa slabim mrazem. Lokalno uz rijeke i po kotlinama magla, tokom dana pretežno sunčano uz malu oblačnost i dosta toplije. Vjetar slab do umjeren, lokalno i pojačan istočni i sjeveroistočni u Hercegovini i južni. Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 27. U Laktašima, nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i evo, uz nadu da ćemo danas do maksimalnih 25 stepeni koliko je predviđeno. I kažu meteorolozi, već nekoliko jutara čitam, kaže svježe i vedro jutro. Vedro jeste sigurno, tu nemam zamjerku, ali svježe. Ljudi, nije svježe, nego je hladno. Toliko ujutro bude onako zima da se sjedne u ta hladnija kola ili da se prošeta, da naprosto ne postoji nikakva ideja o tome da ne krenete na posao i u svoje radne obaveze bez neke jakne ili duksa nekog debljeg i tako dalje. Zaista, evo, nije svježe, nego je, ljudi, hladno. Biometeorološka prognoza je i dalje povoljna, stabilne vremenske prilike i umjerene temperature ugodno će djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi biti nešto oprezniji prilikom boravka na otvorenom i posvetiti pažnju oblačenju, s obzirom da će uz veći sadržaj vlage u vazduhu biti svježije u odnosu na ostatak dana. Također, ne treba isključiti mogućnost pojave mjestimične magle, i to naročito u unutrašnjosti, što bi moglo uzrokovati slabije poteškoće hroničnim bolesnicima. Dakle, pred nama jedan ugodan sunčan dan uz maksimalnu temperaturu do 25 stepeni, tako da uživajte i isplanirajte dan baš onako kako odgovara i kako vam vrijeme dozvoljava. A dozvoljava. Sviramo dalje i dalje smo u ovom, da kažem, oktobarskom štimungu. Zdravko Čolić i počinje sezona kiša.
0: Vremenska prognoza.

0: Pregled dnevne štampe.
1: Dobro jutro, dragi ljudi, slušate jutarnji program Radija Laktaši na naslovnim stranicama Glasa Srpske ovoga jutra. Intervju kandidata za srpskog člana predsjedništva BiH, koji je li za Glas govore Božović, jedini vodimo iskrenu politiku, a Cvijanović poručuje dolaze bolji dani za Srpsku. Zatim, Bosna i Hercegovina tri dana ima do prvih izbora sa novim tehnologijama, CIK traži podršku sa svih strana. Dodik i Minić u Banjoj Luci podijelili utiske nakon posjete Moskvi, Rusija nam širom otvorila svoja vrata. Na javnim univerzitetima u Srpskoj počinje akademska 2026-27. godina. Da, jutros jeste. U amfiteatre ulazi više od 3.500 brucoša. Srećno, brucoši! Rusija sa pažnjom prati i podržava Republiku Srpsku, a pored povećanih kvota za izvoz voća i povrća na tamošnje tržište, dogovorene upravo na tom sastanku dogovorena je i saradnja sa bijeljinskom kompanijom Orao, ali i pomoć pacijentima u liječenju od malignih oboljenja. Poručila je to juče delegacija Srpske nakon povratka iz Moskve, a koju su činili lider SNSD-a Milorad Dodik i premijer Srpske Savo Minić. Oni su se u utorak u Moskvi sastali sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Dodik je naglasio da je ova posjeta Rusiji bila na dobrobit srpskog naroda i Republike Srpske, te naveo da je Putin iskazao podršku i Republici Srpskoj i vladajućoj koaliciji. Bosna i Hercegovina, ali i njezini građani kroz tri dana, eto toliko imamo i toliko nas dijeli od sprovođenja 10. po redu opštih izbora, a prvih na kojima će na svim biračkim mjestima u Srpskoj i Federaciji biti instalirani uređaj za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, ali i dalje je pregršt pitanja bez odgovora, naravno među kojima i oni koliko je zapravo izborni sistem spreman da odgovori na sve izazove već 4. oktobra. Predlažem, kaže jedan sagovornik, da predsjednik CIK-a obavi razgovor sa prvim čovjekom obavještajno-bezbjedonosne službe, da li eventualno imaju neka saznanja koja bi mogla uticati na sam tok izbora 4. oktobra, kaže, čini mi se, Arnautović, ali nemam sad tačnu informaciju ko je gospodin Arnautović, recimo da je to jedan od sagovornika na ovu temu. Nezavisne novine također govore o CIK-u, odnosno predstojećim izborima. Hoće li CIK ponavljati izbore u slučaju da neko namjerno pokvari uređaj? A i to je moguće. Savo Minić, kandidat za predsjednika Republike Srpske za nezavisne, kaže predložit ću mandatara sa najvećim političkim legitimitetom. Branko Blanuša, kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, kaže neće biti nedodirljivih. Da, iako još nije zauzet zvaničan stav, Centralna izborna komisija, po svemu sudeći, ponavljaće izbore na onim biračkim mjestima na kojima se utvrdi da su problemi sa novim tehnologijama posljedica namjernih grešaka ili opstrukcija. U ovom trenutku nigdje striktno nije propisano kada se ponavljaju ti izbori, uglavnom ta moć bit će u rukama Centralne izborne komisije. Ključno pitanje je šta u slučaju da zakažu nove izborne tehnologije, odnosno uređaj za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača i skeneri glasačkih listića. Da li će se čekati da oni budu zamijenjeni ili će se odmah preći na tradicionalno glasanje, ostaje pitanje svih pitanja koje ćemo vjerovatno saznati kako drukčije nego lično 4. oktobra u nedjelju. A s druge strane, većina medija i analitičara saglasna je da je ova kampanja za opšte izbore u BiH, koji se održavaju kroz nekoliko dana, u znatnoj mjeri mirnija u odnosu na neke ranije kampanje. Dok dio stručnjaka smatra da su tome doprinijele izmjene izbornog zakona BiH, koje je nametnuo Christian Schmidt dok je bio na poziciji visokog predstavnika, dio ih razloge traži u apatiji, odnosno manjoj zainteresovanosti građana za bilo koji vid učestvovanja na izborima. Bivši predsjednik Centralne izborne komisije Vehit Šehić smatra da uticaj imaju oba faktora. Kada je riječ o izmjeni zakona, Šehić vidi najvažnije mjere u povećanju kazni za zloupotrebe. Nadu budi jedino činjenica da su građani postali imuni na neke izjave političara koje su ciljale na emocije i pokušaje da se otvore i stvore nove tenzije među građanima, naglašavaju sagovornici na ovu temu.

0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: U prvom satu našeg druženja želimo vam dobro jutro. Slušate vijesti. Grad Laktaši od danas 1. oktobra uvodi besplatne mjesečne autobuske karte za penzionere koji koriste gradske autobuske linije na području grada. Mjera se odnosi na linije Trn, Jablan, Slatina, Bakinci, Aleksandrovac, Šeškovci, Rajčevci i Mrčevci, kao i Maglejani, naravno na relaciji sva naselja prema Laktašima. Penzioneri do kraja ove godine kartu najprije kupuju kod prevoznika, a potom mogu donijeti zahtjev za refundaciju sredstava u Udruženje penzionera grada Laktaši. Uz zahtjev je potrebno priložiti kopiju karte koja glasi na ime korisnika, potvrdu o prebivalištu i tekući račun, a sredstva će biti refundirana putem Udruženja penzionera. Ova mjera nastavlja se i od 1. januara 2027. godine, kada će se besplatne mjesečne karte obezbjeđivati na godišnjem nivou za penzionere koji koriste autobuski prevoz. Na Kozari će danas biti održana taktička vježba povodom 10 godina postojanja i rada Centra za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Vježba će biti izvedena kao simulacija realne bezbjedonosne situacije i predstavljaće priliku da se javnost i prikaže dio sposobnosti i spremnosti policijskih službenika MUP-a Srpske za reagovanje u najsloženijim situacijama. Vježbi Kozara 2026 prisustvovaće premijer Savo Minić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević. U Republici Srpskoj danas će biti isplaćena septembarska penzija. Odluka vlade Republike Srpske o redovnim i vanrednim usklađivanjima penzije su u ovoj godini uvećane za 10% u odnosu na prošlu godinu, a u avgustu je sa ciljem unapređenja materijalnog položaja svih korisnika penzije isplaćena i jednokratna pomoć. Dug Federacije Bosne i Hercegovine krajem juna dostigao je 8,76 milijardi maraka, što je za oko 1,57 milijardi više nego na kraju prošle godine. Najveći dio povećanja odnosi se na spoljni dug, dok je za samo 3 mjeseca porastao za 1,5 milijardi i sada iznosi gotovo 6,95 milijardi. Prema podacima Federalnog ministarstva financija, dug federacije od kraja 2023. godine povećan je za oko 2,67 milijardi maraka, odnosno gotovo 44%. Federaciju u narednim godinama očekuju velike obaveze po osnovu plate duga. Za 2027. godinu predviđeno je oko 659 miliona maraka, a najveće obaveze očekuju se 2031. kada bi za otplatu trebalo izdvojiti oko 2,06 milijardi maraka. Naftna industrija Srbije saopštila je da je Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a toj kompaniji izdala novu posebnu licencu u kojoj se omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 30. oktobrom 2026. Ovom licencom omogućeno je održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdijevanja i tehničko održavanje, kao i financijska poravnanja, navodi se u saopštenju. Pilot omanskog porijekla nožem je u srijedu izbio indijskog kapetana aviona kompanije Fly Dubai, koji je uspio da otvori vrata kokpita, što je omogućilo da nekoliko putnika Izraelaca upadnu i savladaju napadača, izjavio je port parol izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Doron Špilman. Špilman je rekao da je ranjeni kapetan Smith Mačar krvav i ležeći na podu, iskoristio je posljednje trenutke svoje energije da otvori vrata kokpita, prenosi Times of Israel. U tom trenutku neki od putnika koji su shvatili da se nešto dešava, potrčali su naprijed, ušli u pilotsku kabinu, vidjeli su povrijeđenog pilota na zemlji, a drugi pilot koji je napadao stao je iznad kontrolne table i počeo da udara po njoj. Omanskog pilota koji je osumnjičen da je pokušao da sruši avion kompanije Fly Dubai pun izraelskih putnika, kolega pilot je za izraelski kanal 16 opisao kao vjerskog ekstremistu koji je počeo da radi za tu kompaniju prije oko 8 mjeseci. I za kraj informativnog pregleda, vrijeme. Nakon vedrog i svježeg jutra, nakon toga u toku dana pretežno sunčano i toplo. Maksimalna temperatura danas bi mogla ići do 25 stepeni, a 10 stepeni je u ovom trenutku. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8 je časova i 48 minuta, vi ste na talasu Radija Laktaši. Dobro jutro, dragi ljudi, dobrodošli na, u naš jutarnji program. Izbori nam se polako, ali sigurno bliže, već su tu iza ugla. Brojnih tu dilema ima, brojnih, rekao bih, i nepredviđenih problema koji se mogu javiti tog 4. oktobra. Kako mediji pišu, Centralna izborna komisija u većini slučajeva ili ne zna da objasni ili nema mehanizma da spriječi neke stvari. Tako će, evo, još uvijek ostati bez zauzimanja zvaničnog stava, po svemu sudeći, da li će se ponavljati izbori na onim biračkim mjestima na kojima se utvrdi da su problemi sa novim tehnologijama posljedica namjernih grešaka ili opstrukcija. U ovom trenutku nigdje striktno nije propisano kada se ponavljaju izbori i uglavnom ta moć bit će u rukama Centralne izborne komisije. Ključno pitanje je šta u slučaju da zakažu nove izborne tehnologije, odnosno uređaj za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača i skeneri glasačkih listića. Da li će se čekati da oni budu zamijenjeni ili će se odmah preći na tradicionalni način glasanja? U instrukcijama i pravilima koja je donio CIK propisana je zamjena tih uređaja, ali ne odmah. Prvo, kada se utvrdi kvar, operater u okviru svojih ovlaštenja treba da pokuša da ga otkloni, a ukoliko to ne učini, onda se u pomoć zove tehničar sa terena. E sad, u slučaju da i on ne može otkloniti kvar, onda se pristupa njegovoj zamjeni i u tome učestvuju i operater i predsjednik biračkog odbora. Kompletna ova procedura ne bi trebalo da traje duže od 2 sata. U suprotnom, ako traje preko 2 sata, tradicionalni način glasanja bit će ono u kojem pravac u kojem će se nastaviti izborni dan, dakle preće se na tradicionalni način glasanja na koji smo navikli sve do ovog izbornog procesa. Moj stav je, ne moj lično, nego sagovornika, je ako bi se vidjelo da je rezultat problema sa uređajem rezultat očigledne zloupotrebe tog uređaja, poništenje izbora, prekid postupka i odlaganje izbora za 7 dana na istom, sa istom tehnologijom je naravno jedina realna šansa i mogućnost. Rekla je na posljednjoj sjednici Centralne izborne komisije BiH Irena Hadži Abdić, član Centralne izborne komisije. U CIK-u su nekoliko navrata rekli da ne očekuju da bude problema sa funkcionisanjem novih tehnologija i da će slučajevi gdje će te tehnologije zakazati biti vrlo rijetki, a podsjećanja radi, na više od 5200 biračkih mjesta širom Bosne i Hercegovine prvi put bit će korištena nova tehnologija prilikom glasanja. Nova tehnologija sa sobom, osim novina, nosi i izazove u vidu glasanja za starija i nemoćna lica, ali i one kategorije društva koje nisu baš tehnološki osviještene, da ne kažem i tehnološki pismene, što bi svakako trebalo, ako ne da napravi problem, a ono bar da oduži sam proces glasanja sa, kako mi se čini, u prosjeku nekih 2-3 minuta na čak 6-7 minuta. Ali, evo, još koji dan dijeli nas do 4. oktobra, izbornog dana u Bosni i Hercegovini, pa ćemo vidjeti da li su ove naše sumnje opravdane ili nasuprot tome nisu. Dakle, da li smo ovih posljednjih dana mi kao mediji malo pretjerali u tom, da kažem, stvaranju opšte neke panike i straha od tih modernih tehnologija, jesmo ili nismo, vidjet ćemo, kažem, kroz nekoliko dana. Sviramo dalje, kroz nekih 7 minuta čujemo se ponovo sa novim vijestima na talasu Radija Laktaši.

Vijesti, minut 2. Dobro jutro. Tačno je 9 časova, slušate kratke vijesti. Od danas, 1. oktobra, grad Laktaši uvodi besplatne mjesečne autobuske karte za penzionere koji koriste gradske autobuske linije na području grada Laktaši. Penzioneri do kraja ove godine kartu najprije kupuju kod prevoznika, a potom je mogu donijeti uz zahtjev za refundaciju sredstava u Udruženje penzionera grada Laktaši. U Republici Srpskoj danas će biti isplaćena septembarska penzija, a odlukama vlade Srpske o redovnim i vanrednim usklađivanjima penzije su u ovoj godini veće za 10% u odnosu na prošlu. Dug Federacije Bosne i Hercegovine krajem juna dostigao je 8,76 milijardi maraka i za samo 6 mjeseci povećan je za 1,57 milijardi. Mađarska naftna i gasna kompanija MOL dobila je novo odobrenje Vašingtona za nastavak pregovora o kupovini većinskog udjela u srpskoj naftnoj kompaniji NIS, saopštila je uprava MOL-a. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će SAD uskoro morati da odluče da li će napasti Iran ili će postići sporazum sa Teheranom, upozorivši da se trenutna pat pozicija bliži kraju. 12 stepeni je trenutno u Laktašima, maksimalno danas do 25. Toliko u kratkim vijestima.

Ma šta nas može sačekati ovog 1.10. Ovan, ne prihvatajte svaki zadatak koji vam neko prepusti. Na poslu jasno recite šta možete da završite, naročito ako već imate dogovorene obaveze. Partner očekuje da ga saslušate bez prekidanja i brzih savjeta. Bik, danas ćete željeti da sredite račune, provjerite troškove i napravite plan za naredni mjesec. Jedna kupovina može da sačeka, posebno ako vas privlači samo zato što je na sniženju. U ljubavi vam prija sigurnost, ali ne očekujte da partner sam pogodi šta vam nedostaje. Blizanci, poruka ili razgovor mogu da vam donesu zanimljivu poslovnu ponudu. Prije nego što pristanete, raspitajte se o obavezama i rokovima, jer prvi utisak neće otkriti sve detalje. U vezi je dobar trenutak da predložite nešto drugačije. Rak, na poslu možete da se iznervirate i to zbog nečije ustupne primjedbe, ali sačekajte da čujete objašnjenje prije nego što reagujete. Lakše ćete završiti obaveze ako se posvetite samo jednom zadatku. Partneru recite šta vas opterećuje umjesto da se povlačite i očekujete da on primijeti sam. Lav, pokažite ideju koju ste do sada čuvali za sebe. Budite konkretni i objasnite kako biste je sproveli. U ljubavi pokušajte da ne pretvorite sitno neslaganje u raspravu o tome. Rasporedite vašu snagu i vrijeme kako vam za kraj dana ne bi preostao samo i isključivo umor. Djevica, primjećujete detalj koji su drugi previdjeli i možete da spriječite nepotrebnu zabunu na poslu. Ipak, ne preuzimajte na sebe ispravljanje svega što nije vaš zadatak. U vezi ćete lakše dobiti ono što želite ako izgovorite jasnu molbu bez nabrajanja prethodnih postupaka ili stvari koje ste uradili. Vaga, danas vam postaje teško da pristajete na dogovore koji vam ne odgovaraju. Na poslu recite svoje mišljenje dok još ima vremena da se nešto promijeni. Partner bi mogao da bude iznenađen, prije svega vašom otvorenošću, ali razgovor o svemu donosi iscjeljenje. Nastavljamo dalje uz Škorpiju. Horoskop kaže, bit ćete uporni u namjeri da završite važan zadatak, ali provjerite da li raspoloženje svim vašim saradnicima odgovara. Jedno kratko pitanje može da vam uštedi dosta vremena. U ljubavi ne izvlačite zaključke iz tona poruke. Strijelac, dan je idealan za dobro planiranje. Poslovna ideja može da dobije podršku ako pokažete da ste razmislili o praktičnim detaljima. Partner želi da zna kada ćete imati vremena samo za vas dvoje, pa ponudite konkretan plan i ideju. Jarac, u prvi plan dolazi posao koji dugo čeka završetak. Odredite šta je zaista neophodno da uradite danas, a šta možete da ostavite za kasnije. U ljubavi pokažite pažnju i riječima, posebno ako partner ne zna koliko vam znači njegova podrška. Vodolija, promjena plana može da vam otvori prostor za nešto zanimljivije nego što ste očekivali. Na poslu budite spremni da saslušate drugačiji prijedlog, čak i ako ste već sigurni u svoje rješenje. Partneru objasnite da vam je potrebno malo vremena za sebe. Ribe, danas ćete najbolje raditi u miru uz jasan redoslijed obaveza. Ne obećavajte pomoć svima ako zbog toga nećete stići da završite svoj dio posla. U vezi vam prija nježnost, a mala pažnja može da popravi raspoloženje i vama, ali i partneru. Ostavite dovoljno vremena za san i mirniji završetak dana.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Hit dana Radija Laktaši. 9:46 na talasu Radija Laktaši. Vrijeme je došlo da se pozabavimo i izborom za hit dana. Prvi je oktobar, pa evo u skladu sa tim idemo malo veselo da sluti na radost, što bi se žargonski reklo. Prijedlog broj 1 jeste Milica Todorović i Dupla Bruka, njezin posljednji singl, star tek nekoliko mjeseci. A onda nakon toga vraćamo se u 2009. godinu i slušamo Trike Fix i njihovu pjesmu koja se zove Opasno. Narednih sat vremena glasate na 065 078 888.

0: Tačno je 10 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: U trećem smo satu našeg zajedničkog druženja na talasu Radija Laktaši, a počinjemo uz vijesti. Grad Laktaši od danas, 1. oktobra, uvodi besplatne mjesečne autobuske karte za penzionere koji koriste gradske autobuske linije na području grada. Mjera se odnosi na linije Trn, Jablan, Slatina, Bakinci, Aleksandrovac, Šeškovci, Rajčevci, Mrčevci, Maglejanika, Laktašima i obrnuto. Penzioneri do kraja ove godine kartu najprije kupuju kod prevoznika, a potom mogu podnijeti zahtjev za refundaciju sredstava putem Udruženja penzionera grada Laktaši. Uz zahtjev je potrebno priložiti kopiju karte koja glasi na ime korisnika, potvrdu o prebivalištu i tekući račun, a sredstva će biti refundirana putem Udruženja penzionera. Ova mjera nastavlja se i od 1. januara 2027. kada će besplatne mjesečne karte obezbjeđivati na godišnjem nivou za penzionere koje koriste autobuske linije. Sastanak predsjednika Milorada Dodika i mene sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom trajao je duže nego što je to predviđeno protokolom, jer su se teme za razgovor otvarale jedna za drugom i bile su izuzetno bitne, rekao je za jutarnji program RTRS-a predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Mislim da možda nismo ni svjesni koliko je bitna Rusija, koja je potpisnica i garant Dejtonskog mirovnog sporazuma i zajedno sa Srbijom je neko ko može da ukaže na određene anomalije i određenu rušljivost tog ugovora, rekao je Minić. Naveo je da ga je ugodno iznenadio detaljima Vladimir Putin, jer zna neke stvari o Dejtonskom mirovnom sporazumu koje šira javnost ne zna. Vi znate da je Rusija izašla iz Komisije za implementaciju mira upravo iz tog razloga, zato što je vidjela kako i u kom pravcu sve to ide. Podršku kada imate tako moćnog partnera i tako mjesto na zemaljskoj kugli da ste uvaženi i gdje možete da razgovarate o temama koje se ne samo vas direktno tiču kroz Dejtonski mirovni sporazum, nego na jednom mjestu, to je trenutno i sigurno, i to je jedno od dva najvažnija pitanja za Republiku Srpsku. Kineski ambasador u Bosni i Hercegovini Li Fan izjavila je da je Kina spremna da podstiče strateško povezivanje sa Bosnom i Hercegovinom i istakla da dvije strane proširuju saradnju u oblastima vještačke inteligencije, digitalne ekonomije i modernizacije poljoprivrede. Li je u intervju u Srni navela da se projekti obnovljive energije poput elektrane Ivovik i solarne elektrane u Bileći uspješno realizuju i doprinose zelenoj energetskoj tranziciji Bosne i Hercegovine, dok kineske kompanije aktivno učestvuju u izgradnji infrastrukture, uključujući koridor 5C, čime doprinose boljoj povezanosti BiH sa susjednim zemljama. Bolnica Sveti apostol Luka u Doboju izgrađena je i puštena u rad, čime koristi ostvaruje oko 330.000 stanovnika tog grada i okolnih područja, naglasila je Li. Mađarska naftna kompanija MOL dobila je novo odobrenje Vašingtona za nastavak pregovora o kupovini većinskog udjela u srpskoj naftnoj kompaniji NIS, saopštila je uprava MOL-a. MOL je dobio odobrenje da nastavi pregovore o NIS-u do 30. oktobra, navodi se u ovom saopštenju. Odobrenje je izdala Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država. A predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da će SAD, ukoliko uskoro budu morale, da odluče da li će napasti Iran ili će postići sporazum sa Teheranom, upozorivši da se trenutna pat pozicija bliži kraju. Možda ćemo ići sa tim da ih dignemo u vazduh. Moramo da donesemo tu odluku, da li da ih dignemo u vazduh ili da postignemo sporazum, kazao je Trump novinarima u ovalnoj sobi. On je istakao da se trenutak bliži i da će se to veoma brzo okončati na ovaj ili na onaj način. Nakon vedrog i svježeg jutra u Laktašima slijedi dan pretežno sunčan i topao. Maksimalna dnevna temperatura do 25 stepeni, a u ovom trenutku u Laktašima je 15 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

10 je časova, 46 minuta, slušate Radio Laktaši. Hit dana Radio Laktaši. U nastavku ćemo se pozabaviti i sa hitom dana ovog 1. oktobra. U proteklih 60 minuta glasali ste putem Vibera, WhatsAppa i SMS poruka za izbor za hit dana između Milice Todorović i grupe Trike Fix. Simpatije su ovoga jutra otišle za duplu bruku Milice Todorović. Njezin posljednji singl, on vam se najviše dopao ovog četvrtka.

0: godine uče i pored njih su djeca od 16. To mi je bilo čudno kada sam vidio, ali...
1: Dakle, uče istu oblast, jel?
0: Ne, drugačiju oblast, na primjer. Ljudi od 30 godina uče da budu profesori u drugim državama, dok su djeca došla da studiraju taj neki njihov predmet.
1: Dobro, kakva ti je ekipa bila? Ko je išao iz Republike Srpske? Koliko ti je značilo da imaš svojih vršnjaka u tom smislu da razmijenite iskustva, da li isto posmatrate neke stvari, evo konkretno i u obrazovanju ovdje kod nas u Republici Srpskoj, odnosu na obrazovni sistem tamo? Jeste li podijelili utiske?
0: Pa dijeli smo utiske, svi smo imali drugačije mišljenje, neko je htio da se vrati u Rusiju da studiram, dok ja, na primjer, nisam htio.
1: A zašto?
0: Zašto? Pa ne sviđam se to što mora učiti godine dana ruski, onda bi na to izgubio, ne bi izgubio, ali morao produžiti školovanje za jednu godinu. I njihov sistem je puno drugačiji, što nam se nije svidjelo, više su ozbiljni nego kod nas, previše je, kako bih rekao, taj njihov bezbjednostni sistem podignut.
1: Da, da, da.
0: I to vam se nije svidjelo jer imamo kao osjećaj taj da nismo u nekom komfortu škole, nego kao u nekoj vladi.
1: Aha. Evo, odakle su bili tvoji drugari, odakle su sve bili iz Republike Srpske?
0: Bili su iz Prijedora, Bijeljine, Doboja, Banja Luke, Gradiške, bukvalno čitav taj Republika Srpski dio.
1: Aha, a jesi li ostao s njima u kontaktu? Pretpostavljam da jesi, da. Osim tog obrazovnog dijela, program je obuhvatao i brojne sportske, kulturne aktivnosti, ali i druženje sa, već rekoh, vršnjacima. Koliko su ti ta nova poznanstva i razmjena iskustava značili i jesi li tokom ovog putovanja stekao neka prijateljstva koja ćeš nastaviti da njeguješ? Kako, evo, među vama koji ste putovali iz Republike Srpske, tako vjerovatno i tamo u Sankt Peterburgu.
0: Ostao sam u kontaktu sa dva prijatelja, Darijanom i Džananom. Od sportskih aktivnosti najzanimljivije mi je bilo klizanje, iako uopšte nisam uspio da kližem, samo sam padao.
1: Nisi do sad nikad imao prilike?
0: Prvi put, bilo mi je strašno.
1: A u komunikaciji sa vršnjacima tamo, jesi li imao prilike da razmijeniš neka iskustva i da ostaneš u kontaktu nakon povratka kući? Ili si imao, ili ste, ne ti, nego
0: tamo
1: svi?
0: Tamo smo se upoznali.
1: Aha. Ok, evo, u školi te opisuju, to sam već rekao, kao odličnog đaka, dobrog prijatelja i nekoga koji je uvijek spreman da pomogne drugima. Koliko ti znači takve vrijednosti i da li smatraš da su upravo one, pored znanja i uspjeha, važne za lični razvoj i ostvarivanje ovakvih prilika?
0: Smatram da jesu, na primjer, želim da se zahvalim tim koji su me tako opisali.
1: Aha.
0: Smatram da je ta disciplina, ili da kažem, kao poštovanje prema profesorima i ostalim bitnije, mislim, na istom je nivou tome, koliko je znanje. Da.
1: A čime se baviš ovako u slobodno vrijeme? Šta radiš? Šta te interesuje? Šta čitaš? Šta izučavaš? Rekao si da ideš u teretanu.
0: Da.
1: Ajde malo, pričaj nam o sebi.
0: Pa sad u teretan je taj neki glavni hobi. Jedno vrijeme sam se bavio sa video editovanjem, Photoshopom, ali to sam napustio jer sam shvatio da ne ide. Čitanje, ponekad pratim neke stripove.
1: Odlično, imaš li nešto da izvojiš kao omiljeno? Ili kao knjigu, omiljeno. Ili strip, ili tako nešto?
0: Možda Jojo's Bizarre Adventure.
1: Dobro, nisam se... mislim, informisan sam, znam o čemu govoriš, ali nisam čitao. Nadam se da će možda biti prilike da razmijenimo mišljenja. I za sam kraj, kada danas, evo, sumiraš utiske, kad si se vratio kući, kada je otpočela nova školska godina, šta smatraš najvažnijim što si ponio iz Rusije? Da li ovo iskustvo uticalo na tvoje razmišljanje o budućem obrazovanju i profesionalnom putu, posebno imajući u vidu da se školuješ za tehničara računarstva i programiranja? To je otprilike nauka i jezik koji razumije cijeli svijet.
0: Pa mislim da je najbitnija stvar koju sam ponio odatle taj neki pogled na drugi svijet, kako ljudi drugačije razmišljaju, drugačije žive, i da shvatim da nije sve isto kao kod nas, nego kod njih, na primjer. Da li ću promijeniti smjer? Ne vjerujem da će ostati, vjerujem da će ostati u ovom smjeru.
1: Računarstvo, da.
0: Sad za fakultet razmišljam, kad sam vidio njihove univerzitete, da vam se sviđa ili ne sviđa, vjerojatno ću ići na fakultet.
1: Ovdje?
0: Da, ovdje.
1: Dobro, Pavle, hvala ti. Volio bih da te pitam šta su neki tvoji planovi za ovako neki lični rast i profesionalno usavršavanje do kraja godine, u toku iduće godine. Imaš

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Marketing. Radio Laktaši.
1: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Gostimirka Eskić i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Preminula nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić.
1: Na Kozari vježba povodom 10 godina Centra za obuku MUP-a Srpske prisustvovali zvaničnici.
0: Minić za RTS izjavio imati podršku moćnog partnera kao što je Vladimir Putin. Velika je stvar za Republiku Srpsku.
1: Rukometaši Beogradskog Partizana pobjednici Svesrpskog kupa.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo.
1: Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je jutros u Beogradu u 96. godini. Sahrana bi trebalo da bude održana u Banja Luci. Plavšićeva je bila srpski političar, univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsjedništva nekadašnje Savezne Republike Bosne i Hercegovine.
0: U Republici Srpskoj bila je jedan od dva potpredsjednika sve do 14. septembra 1996. godine, kada je pod pritiskom međunarodne zajednice Radovan Karadžić prenio predsjednička ovlašćenja na nju. Na izborima te godine izabrana je za predsjednika Republike Srpske i na toj funkciji bila je do 1998. godine. Sredinom decembra 2000. godine Plavšićeva je iz zdravstvenih razloga podnijela ostavku na funkciju poslanika u Skupštini Republike Srpske. 10. januara 2001. godine dobrovoljno se predala Haškom tribunalu. Osuđena je na 11 godina zatvora, odakle je puštena krajem oktobra 2009. godine u Beograd nakon odsluženja 2/3 kazne. U Beogradu je živjela povučeno bez političke aktivnosti.
1: Predsjednik Milorad Dodik izrazio je saučešće povodom smrti bivše predsjednice Biljane Plavšić, poručivši da je ona zadužila Republiku Srpsku te da je zaslužila sve počasti. Naglasio je da je ona bila njegov blizak saradnik.
2: Ona je zadužila Republiku Srpsku kao njen predsjednik, kao čovjek koji je u teškim vremenima stala sa rukovodstvom tadašnje Republike Srpske u odbranu Republike i Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, kasnije formiranjem Republike Srpske, borila se za što bolji položaj. Nažalost, potpuno neopravdano odgovarala u Haškom tribunalu, ali to je bio jedan trend u kome bilo ko je bilo na poziciji u Republike Srpskoj i odgovarao, a da ništa lično nije učinio što se tiče krivičnih djela, a učinit ćemo sve njoj kao bivšoj predsjednici Republike Srpske, pripadaju sve počasti Republike Srpske.
1: Sastanak delegacije Republike Srpske sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom trajao je duže nego što je bilo predviđeno protokolom, jer su se teme za razgovor otvarale jedna za drugom i bile su izuzetno bitne, rekao je gostujući u jutarnjem programu naše televizije predsjednik vlade Savo Minić. Kaže da nismo ni svjesni koliko je bitna Rusija, koja je potpisnica i garant Dejtonskog mirovnog sporazuma i koja zajedno sa Srbijom je neko ko može da ukaže na određene propuste tog ugovora. Minić je rekao da je sastanak s Putinom velika stvar za Republiku Srpsku.
3: Kada je u pitanju cijena gasa, kada je u pitanju sve, evo, bliži se grijna sezona, Europa će sigurno se suočiti sa veoma velikim i teškim posljedicama kada je u pitanju sam gas i sam način grijanja. Republika Srpska i Srbija će ostati u cijeni gasa, koja je, pa evo, sad možemo reći da bi se na kasnu jesen i na zimu već moglo očekivati oko 1000 eura za jedan kubni, 1000 kubni, kako već idu gradacije gasa. To će kod nas ostati 360-350. Ja se iskreno nadam i postoje realni pokazatelji da će sama trgovina, protok ljudi, dobara, usluga prema Ruskoj federaciji biti sve izvjesniji i manje opterećen sankcijama. Možete misliti, primjena tih tehnologija, takav partner i poznato tržište. To je ono što nama u ovom momentu treba i mi cijelo vrijeme pokazujemo kako izgleda Republika Srpska kad joj se skinu okovi čelični, nepravedni, politički, ekonomski, kad se odustaje od projekata u Republici Srpskoj, kad vam nudi vas u situaciju da niste likvidni, da niste solventni, onda vam nude neke političke kredite.
1: Slušate podnevne novosti. Na Kozari je održana taktička vježba povodom 10 godina postojanja i rada Centra za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Vježbi Kozara 2026 prisustvovali su zvaničnici Srpske. Evo šta su nakon vježbe izjavili ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i premijer Savo Minić.
4: Suština priče se svodi da smo danas povidjeli visoku sposobnost Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno Policije Republike Srpske u obavljanju redovnih i posebnih zadataka. Bosna i Hercegovina je vrlo trusno područje, područje koje se vrlo često susreće sa terorističkim pretnjama, tako da ovi doktori za terorizam trebaju da pokažu sa čim će se suočiti ako pokuša bilo ko da ugrozi bezbjednost Republike Srpske.
5: Specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova su obučene, opremljene i danas pokazale da su apsolutno spremne da odgovore svakom zadatku. Vlada Republike Srpske će nastaviti ulaganje u Ministarstvo unutrašnjih poslova u svakom smislu te riječi, od samih naših policajaca, službenika, opreme i svega ostalog.
1: Nakon što je plasirao lažnu informaciju da će MUP Republike Srpske, kako je rekao, upasti u memorijalni centar zbog navodnog hapšenja, da će kamere radio televizije Republike Srpske sve snimiti, direktor memorijalnog centra Potočar i Emir Suljagić radio televiziju Republike Srpske nazvao paravojnom formacijom. Šta je pozadina svega, radio televizije Republike Srpske poziva tužilaštvo Bosne i Hercegovine da ispita. Kako je navedeno iz naše medijske kuće, nećemo dozvoliti da naši novinari i snimatelji budu meta bilo kome. Suljagić je ranije pripadnike MUP-a i zvaničnike Srpske nazivao pogrdnim imenima.
6: I sad je taj plan, inicijalno je plan bio da oni to urade prije ove nedjelje 4. oktobra. E sad, hoće li
7: da upadnu u,
6: da, u memorijalni centar, da upadnu sa despotima, sa specijalcima, sa fantomkama, sa kamerama RTRS-a. RTRS nije medij, to je paravojna formacija, kao što vidite.
1: Boračka organizacija Srebrenica, organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila i organizacija veterana poručili su direktoru memorijalnog centra u Potočarima Emiru Suljagiću da je dosta napada na srpske institucije i podizanja tenzija, jer Srbi svoje žrtve neće zaboraviti, svoje borce neće poniziti, niti će se istine odreći.
0: U otvorenom pismu tri organizacije su najoštrije osudili Suljagićeve istupe u kojima vrijeđa organizacije Republike Srpske, njihove predstavnike, srpske institucije i predstavnike srpskog naroda u institucijama Republike Srpske i BiH. Oni su poručili da Srebrenici i Podrinju ne treba novi ratni jezik, prijetnje i stalno podizanje tenzija.
1: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske traži od Krnjeg ustavnog suda Bosne i Hercegovine da odbije sva tri zahtjeva za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakonika kojim je kao krivično djelo propisano javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije BiH jer nisu osnovani. Odbor je ukazao da je korištenje zastave i simbola takozvane armije BiH na području Republike Srpske diskriminacija prema srpskom narodu. Član ovog odbora Mladen Ilić kaže da su pokušali da kroz ovu apelaciju zadiru u stvari koje Narodna skupština mora i treba da radi, a to je donošenje zakona.
8: Ni kroz jedan jedini član zakona nismo na bilo koji način oštetili bilo koji narod ili bilo kog pojedinca u Bosni i Hercegovini ili Republici Srpskoj. Potpuno je nevažno ko bi isticao ta obilježja, on bi bio kažnjen, odnosno bit će kažnjen ukoliko to uradi, nevezano kom narodu pripada. Znači, mi ovdje nismo se usredsredili na bošnjački narod koji živi na teritoriji i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i s te strane to je nešto što je ključna teza. Oni su kroz ovaj način postupanja pokušali da nam uzmu prava donošenja zakona koje, ponavljam još jednom, po ustavu nam je propisano, i ono što je važno, mi smo tražili od tog ustavnog suda da definitivno odbaci ovakav jedan zahtjev.
1: Aerodrom Banja Luka trebalo bi da dobije potpuno drugačiji izgled i znatno veće kapacitete, a plan njegovog razvoja kroz 4 faze predstavljen je danas u administrativnom centru Vlade Republike Srpske. Prema predstavljenom konceptu, aerodrom bi u prvoj fazi trebalo da bude projektovan za oko 2,5 miliona putnika godišnje. Studiju izvodljivosti aerodromu su poklonili izraelski partneri, a projekat su predstavili arhitekti Amir i Asaf Man. Amir Man je izjavio da koncept pokazuje potpuno postepeni razvoj aerodroma usklađen sa rastom broja putnika u narednim godinama. Premijer Savo Minić je poručio da je vlada spremna da krene u postepenu realizaciju predstavljenog plana.
7: And we came here to you a region.
9: Mi smo došli ovdje kako bismo predstavili svoju viziju banjalučkog aerodroma, međutim to nije dovoljno. Naravno, potrebno je imati konkretne brojke putnika, konkretne troškove. Potrebno je prognozirati buduća kretanja i rast broja putnika, dakle, ali mi ne radimo samo taj, kako da kažem, na papiru. Mi također gradimo aerodrome zajedno sa firmom koja je također, njeni predstavnici su također ovdje. I dakle, mi realizujemo te projekte. Nadamo se do decembra da ćemo završiti ovu studiju, tako da zajedno onda možemo da sanjarimo i da dalje razvijamo ovu viziju.
3: Ja sam više nego sa posebnom pažnjom gledao ovu prezentaciju i mogu reći da je ovo napravljeno na najsavremeniji mogući način, predviđajući sve one okolnosti koje upravo naši partneri imaju i ulazne podatke koje mogu dobiti iz cijelog svijeta. I prateći druge aerodrome kao i njihov aerodrom, sigurno da je ovo najbolje tehničko rješenje za naš aerodrom koji ćemo mi evo sigurno usvojiti u smislu realizacije i pristupanja realizaciji ovom projektu.
1: Vlada Republike Srpske usvojila je danas odluku o obezbjeđivanju mjesečnog novčanog primanja roditeljima 12 beba koje su zbog nedostatka kiseonika umrle u Banjalučkom kliničkom centru u periodu od maja do juna 1992. godine.
0: Ovom odlukom predviđeno je da se roditeljima beba koje nisu ostvarile pravo na civilnu porodičnu invalidninu zbog propuštanja zakonskog roka obezbedi mjesečno novčano primanje u visini od 100% osnovice za obračun civilne invalidnine koja trenutno iznosi 822 marke.
1: Vlada Republike Srpske pomogla je Gradsku izbornu komisiju Bijeljina sa 650.000 maraka kako bi izbori u nedjelju mogli biti održani.
0: Nakon što

0: do Srpske.
1: Pravo na sufinansiranje produženog boravka priznato je u mjesečnom iznosu od 200 maraka, a odnosi se na djecu koja pohađaju jedan od prva tri razreda osnovne škole i koriste uslugu produženog boravka u privatnim predškolskim ustanovama registrovanim za pružanje ove usluge školarcima.
0: U Republici Srpskoj počela je isplata septembarske penzije.
1: Odlukama Vlade Republike Srpske o redovnim i vanrednim usklađivanjima penzije su u ovoj godini veće za 10% u odnosu na prošlu godinu, a u avgustu je s ciljem unapređenja materijalnog položaja svih korisnika penzija isplaćena jednokratna pomoć.
0: Slušate podnevne novosti. Mađarska naftna i gasna kompanija MOL dobila je novo odobrenje Vašingtona za nastavak pregovora o kupovini većinskog udjela u srpskoj naftnoj kompaniji NIS, saopštila je uprava MOL-a.
1: MOL je dobio odobrenje da nastavi pregovore o NIS-u do 30. oktobra. Odobrenje izdala Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da će Sjedinjene Države uskoro morati da odluče da li će napasti Iran ili će postići sporazum sa Teheranom, upozorivši da se trenutna pat pozicija bliži kraju.
1: Moramo da donesemo odluku da li da ih dignemo u vazduh ili da postignemo sporazum, rekao je Trump, navodeći da se trenutak bliži i da će se to veoma brzo okončati na ovaj ili onaj način.
0: Rukometaši Beogradskog Partizana osvojili su trofej pobjednika Svesrpskog kupa. Fudbaleri Srbije gosti Njemačke u Ligi nacija. O sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Rukometaši Partizana odbranili su trofej u Svesrpskom kupu. Oni su sinoć u sportskoj dvorani Boriku Banja Luci savladali ekipu Borca rezultatom 37-26. Partizan je u prvom poluvremenu stekao 3 gola prednosti 20-17 i boljom odbranom u nastavku povećao razliku u golovima. Igrač ekipe Partizana Miloš Kos.
3: Mislim da smo se malo onako, da nismo se odmah oslobodili u početku, da napravili smo neku gol razliku, ali na kraju smo imali puno tehničkih grešaka u prvom poluvremenu gdje nas je ekipa Borca sustigla, ali na poluvremenu smo sabrali glave i onda smo otvorili ovaj drugo poluvrijeme kako treba, onako kako mi znamo, kako trebamo i moramo.
2: Evo što je nakon meča izjavio trener ekipe Borca Mirko Mikić.
4: Pa prije svega čestitke. Partizan je veoma ozbiljna ekipa, jedna vrhunska ekipa koja mislim da će napraviti velike rezultate u ovoj sezoni u srbijanskom takmičenju. Mogu biti zadovoljan s nekih 30-35 minuta sve ukupno, a ovo ostalo imamo mnogo raditi.
2: Najefikasniji u timu Borca bio je Miloš Nježić sa 9 pogodaka, dok su Miguel Sanchez i Milija Papović dali po 8 golova za Partizan. Ovo je drugi trofej u Svesrpskom kupu za Partizan, dok je 8 puta pehar osvajala Novosadska Vojvodina. Košarkaši Crvene zvezde dočekat će večeras turski klub Anadolu Efes u trećem kolu Euroligije od 20 časova. Zvezda je 2 puta poražena na početku sezone, dok je turski sastav zabilježio pobjedu i poraz. Partizan će sutra gostovati u Minhenu kod ekipe Bayerna. Tim Partizana je zabilježio 2 pobjede na početku sezone, dok Bayern ima pobjedu i poraz. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras gostuje u Njemačkoj u susretu trećeg kola Lige nacija. Početak utakmice u Minhenu zakazan je za 20:45, a tim Srbije za sada je bez bodova u grupi 2 u A diviziji. Ekipa Njemačke osvojila je bod u prva dva susreta u grupi. Fudbaleri Srbije u nedjelju će gostovati u Holandiji, dok će 2 preostala meča odigrati u novembru.
0: U podnevnim novostima još o vremenu. Dobar dan, želimo Đorđu Todiću.
5: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano je toplo, slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova u Hercegovini i južnih. U 12 časova Čemerno ima 13 stepeni, Rudo 14, Višegrad i Han Pijesak 16, Srebrenica 18, Prijedor 19, Banja Luka, Bileća, Mrkonjić grad, Novi grad i Ribnik 20, Doboj 22, Bijeljina 23, Trebinje najtoplije sa 24 stepena. Danas sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren, lokalno i pojačan istočni i sjeveroistočni u Hercegovini i južni. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 22 do 27, u višim predjelima od 18 stepeni. I u Banja Luci sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 25 stepeni.
0: Informacijom o vremenu završavamo podnevne novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
1: Preminula nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić.

0: Na Kosari vježba povodom 10 godina Centra za obuku MUP-a Srpske prisustvovali zvaničnici.
1: Ministar RTS izjavio imati podršku moćnog partnera kao što je Vladimir Putin. Velika je stvar za Republiku Srpsku.
0: Rukometaši Beogradskog Partizana pobjednici Svesrpskog kupa.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak. Emisiju pripremila gosti Mirka Eskić, urednik Gordana Erak. Hit dana radija.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan. Grad Laktaši od danas 1. oktobra uvodi besplatne mjesečne autobuske karte za penzionere koji koriste gradske autobuske linije na području grada. Penzioneri do kraja ove godine kartu najprije kupuju kod prevoznika, a potom mogu donijeti zahtjev za refundaciju sredstava putem udruženja penzionera grada Laktaši. Grad Laktaši raspisao je danas konkurs za dodjelu stipendija srednjoškolcima sa područja grada Laktaši. Uslovi za ostvarivanje prava na stipendiju kao i potrebna dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev navedeni su u konkursu objavljenom u Glasu Srpske, a opširnije možete čitati na našem portalu radiolaktaši.com. Predsjednik Gradske izborne komisije Banja Luka Dubravko Malinić izjavio je Srni da završavaju posljednje pripreme za izbore koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra, ali da će se tek toga dana znati kako će se snaći sa novim izbornim tehnologijama. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu za rad naftne industrije Srbije do 30. oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu, a ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je to dobra vijest za Srbiju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će SAD uskoro morati da odluče da li će napasti Iran ili će postići sporazum sa Teheranom, upozorivši da se trenutna pat pozicija bliži kraju. Trenutna temperatura u Laktašima je 21 stepen, maksimalna dnevna danas do 25. Toliko u kratkim vijestima.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Vremenska prognoza.
3: 14 je, u stvari 20 minuta do 14 časova, to sam htio da kažem, ali u svakom slučaju u blizini smo i tog kraja našeg zajedničkog druženja. Ostalo nam je još da se pozabavimo vremenskim prilikama do kraja ovog 1. oktobra, ali i da provjerimo šta nas čeka već sutra. U Republici Srpskoj vrijeme je pretežno sunčano uz malo oblačnosti, dosta toplo uz maksimalnu temperaturu koja će u pojedinim dijelovima dostići i 27 stepeni. U Laktašima također sunčano i toplo, 23 stepena je trenutno, a maksimalno bismo danas mogli do 25. Što se tiče vremenskih prilika za petak, 2. oktobar, jutro će biti vedro i svježe, u višim predjelima i hladno, a ponegdje sa slabim mrazem. Lokalno, duž rijeka i po kotlinama moguće je magla. Tokom dana pretežno sunčano uz malu, na zapadu i umjerenu oblačnost i toplo, a vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, moguće lokalno i pojačan. Minimalna, ona jutarnja temperatura vazduha, bit će negdje oko 6 stepeni, a maksimalna dnevna ići će do 27 stepeni. Jutro u Laktašima vedro i svježe, tokom dana pretežno sunčano uz malu oblačnost i toplo. Temperature, evo kao što sam rekao, potpuno iste, između 4 i 6 bit će jutarnja, a maksimalna dnevna od recimo 23 do 25 stepeni, sad se to naravno ne može sa sigurnošću reći. Prije nego što se pozdravimo, informacija za sve vozače da se desio udes, je li žargonski rečeno, odnosno saobraćajna nezgoda kod Nešković pumpe ovdje kod nas u Laktašima. Motociklista i automobil su se evo sudarili. Detalje ne znamo, niti ih imamo. Znajte da je ogromna gužva i da je saobraćaj gotovo zaustavljen. Ukoliko se krećete tim putnim pravcem, znajte da ćete biti primorani da sačekate, pa vas zato pozivamo i na strpljenje. Kao što rekoh, nemamo detalja, nemamo informacija da znamo o čemu se tačno radi, ali nadamo se, iskreno se nadamo da je sve u redu. Ljudi, hvala, vidimo se i čujemo sutra ponovo od 7 časova sa novim sjajnim interesantnim temama i sutra ćemo imati goste u našem studiju, a pričat ćemo o prvom festivalu dječje igre koji se dešava u Laktašima za vikend. Pozdrav!
2: Vremenska prognoza.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
0: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

njega. Meni je Bog dao da mi duša luta po zemaljskom paklu tu.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
1: Poštovani slušalci, dobar dan na početku pregled najvažnijih vijesti.
0: U Beogradu preminula nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić.
1: Povodom 10 godina od osnivanja Centra za obuku MUP-a Republike Srpske održana taktička vježba na Kozari.
0: Banja Lučki aerodrom ima ogroman potencijal, rečeno na predstavljanju studije razvoja i modernizacije koju su izradili stručnjaci iz Izraela.
1: Vlada osvojila plan parcelacije za autoput Banja Luka Mlinište za dionicu Banja Luka Jug Mrkonjić Grad.
0: Film Zlatni rez 42. Djeca Kozare, reditelja Lordana Zafranovića, nakon Beograda biće prikazan 3. oktobra u Banja Luci.
1: Fudbaleri Srbije večeras gosti Njemačke u Ligi nacija.
0: Preovlađuje sunčano i toplo, slično i sutra.
1: Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u Beogradu u 96. godini. Biljana Plavšić, političar, univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsjedništva nekadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, bit će sahranjena, kako se navodi, u Banja Luci. Zvaničnici Republike Srpske u telegramima saučešća poručili su da će Biljana Plavšić ostati upamćena kao jedna od ključnih ličnosti koje su obilježile nastanak Republike Srpske i uspostavljanje njenih institucija. Zorana Marković.
2: Uoči raspada bivše Jugoslavije, Biljana Plavšić napustila je univerzitetsku karijeru i ušla u politiku. Na izborima 1990. godine izabrana je za člana kolektivnog predsjedništva BiH. Uoči izbijanja rata u BiH aprila 1992. podnijela je ostavku na obje funkcije i prešla u predsjedništvo Republike Srpske. U Republici Srpskoj bila je jedan od dva potpredsjednika sve do 14. septembra 1996. kada je pod pritiskom međunarodne zajednice Radovan Karadžić prenio predsjednička ovlašćenja na nju.
3: Kad god je bilo, Srbi su se sastajali. Ovo je Srpski sabor kakav je bio i ranije kroz našu istoriju.
2: 10. januara 2001. godine dobrovoljno se predala Haškom tribunalu pred kojim je osuđena na 11 godina zatvora. Kaznu je izdržavala u Švedskoj u zatvoru u Hinsbergu do kraja 2009. godine, odakle je nakon odsluženja 2/3 kazne puštena na slobodu. Nakon odslužene kazne živjela je u Beogradu, povučeno, bez političke aktivnosti.
4: Ostajem, ali jedva čekam da odem u Banja Luku, da vidim ih. Imam puno prijatelja.
2: U serijalu Svjedočanstvo naše televizije poručila je:
5: ja jedino mogu da kažem ono što sam i u knjizi napisao. Meni je Republika Srpska dragulj. A šta podrazumijeva ta riječ, nije, ne odnosi se samo na skupocijeni kamen, ali jest, ako bi htjeli onako da opisno kažem. Kakvi su događaji, kolike su žrtve podnijete, to je više od dragulja. I zamišljam da se taj dragulj prenosi, ljudi koji su izabrani od naroda, prenose ga preko neke velike provalije. Nisu stigli još na sigurno tlo.
2: Po izlasku iz zatvora dočekao je tadašnji premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
6: Na slobodi, to je važno. Sve drugo više nije važno.
2: Dodik je poručio da su bili bliski saradnici, da je zadužila Republiku Srpsku i da je kao predsjednica zaslužila sve počasti.
7: Borila se za što bolji položaj. Nažalost, potpuno neopravdano odgovarala u Haškom tribunalu, ali to je bio jedan trend u kome bilo ko je bilo na poziciji u Republici Srpskoj i odgovarao, a da ništa lično nije učinio što se tiče krivičnih djela. Učinit ćemo sve njoj kao bivšoj predsjednici Republike Srpske, pripadaju sve počasti Republike Srpske. Žao mi je.
2: Izraze saučešća porodici i prijateljima uputili su zvaničnici Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da odlaskom Biljane Plavšić završava životni put jedne od ključnih ličnosti koje su obilježile nastanak Republike Srpske i uspostavljanje njenih institucija. Predsjednik parlamenta Nenad Stenandić naglasio je da je Biljana Plavšić svojim političkim djelovanjem bila prisutna u najizazovnijem periodu oblikovanja institucija Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović navela je da će Biljana Plavšić ostati upamćena kao ličnost koja je obavljala brojne odgovorne dužnosti. Premijer Savo Minić poručuje da je Biljana Plavšić pripadala generaciji koja je u istorijski složenim i teškim vremenima preuzela odgovornost za sudbinu srpskog naroda i učestvovala u stvaranju institucija Republike Srpske. Biljana Plavšić rođena je 7. jula 1930. godine u Tuzli u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji, a odrasla je u Sarajevu. Diplomirala je biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirala. Nakon studija bila je profesor i dekan na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu.
1: Slušate Dnevnik. Na Kozari održana taktička vježba povodom 10 godina postojanja i rada Centra za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Vježba je izvedena kao simulacija realne bezbjednosne situacije kako bi se javnosti prikazao dio sposobnosti i spremnosti policijskih službenika MUP-a Republike Srpske za reagovanje u najsloženijim situacijama. Vježbi su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
8: Načelnik Centra za obuku MUP-a Republike Srpske Vedran Simić na početku vježbe raportirao je predsjedniku vlade Republike Srpske Savi Miniću. Rekao je da je ova vježba rezultat sadejstva više jedinica policije i civila.
9: Što se tiče vježbe, tu smo pokazali efikasnost, obučenost i da smo značajno podmladili jedinice. Ove jedinice su garant bezbjednosti Republike Srpske.
8: Cilj taktičke vježbe Kozara 2026 bio je da pokaže manevarske sposobnosti posebnih jedinica policije, žandarmerije i specijalne antiterorističke jedinice na teškom terenu. Tom prilikom pokazana je visoka sposobnost MUP-a Srpske u obavljanju redovnih i posebnih zadataka. Saglasni su resorni ministar Željko Budimir i premijer Savo Minić.
10: Suština je bila pokazati manevarske sposobnosti, brzinu, sposobnost vođenja taktičkih radnji u ruralnim uslovima, kao što je i borba u zatvorenom prostoru.
11: Specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova su obučene, opremljene i danas pokazale da su apsolutno spremne da odgovore svakom zadatku. Vlada Republike Srpske će nastaviti ulaganje u Ministarstvo unutrašnjih poslova.
8: Da je današnja vježba pokazala visok nivo obučenosti te brzine i koordinacije posebnih jedinica policije, smatra i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
12: Da bi mi mogli mirno da živimo, da se osjećamo zaštićeni od terora, migranata, elementarnih nepogoda, neophodno je da imamo visoko profesionalizovan centralizovani obučen MUP, kao što je ovaj danas.
8: Predsjednik Milorad Dodik poručuje da će Republika Srpska nastaviti da radi na opremanju i jačanju svih jedinica MUP-a. Zaključuje da Srpska danas ima policiju koja je garant ne samo bezbjednosti u smislu javnog reda i mira, već i u smislu borbe protiv terorističkih i ostalih akcija koje bi eventualno bile upotrebljene protiv Srpske.
13: Moramo biti spremni da u svakom trenutku imamo sposobne i obučene, visokomoralno pozicionirane pripadnike naše jedinica koje mogu da djeluju bez oklijevanja i spriječe bilo kakvo ugrožavanje sigurnosti i bezbednosti Republike Srpske.
8: U vježbi su učestvovali policijski službenici specijalne antiterorističke jedinice, žandarmerije, uprava za policijsku podršku i vazduhoplovstvo, policijskih uprava Banja Luke i Prijedora, kao i pripadnici uprave za informaciono-komunikacione tehnologije. Vježbu je pratio i izraelski privrednik Moša Levi, nosilac najvišeg vojnog priznanja Izraela, koji je istakao da je ovlašćen od izraelske vlade da pripadnike ove jedinice Republike Srpske pozove na zajedničku obuku.
1: Nakon što je direktor Memorijalnog centra Potočari Emir Suljagić plasirao lažnu informaciju da će MUP Republike Srpske, kako je rekao, upasti u Memorijalni centar zbog navodnog hapšenja, oglasili su se iz koordinacije Udruženja veterana specijalnih jedinica Vojske Republike Srpske. Oni daju podršku institucijama u namjeri da se zabrani isticanje ratne zastave takozvane Armije BiH. Petar Cvjetinović, predsjednik Udruženja veterana Garda Panteri.
14: Republika Srpska ušla u jednu opasnu situaciju ukoliko bi se taj zakon sad poništio. Znači, doživljavamo i provokacije, bilo bi mnogo incidentnih situacija. Iz federacije su bili krenuli da nama postave ljiljane bukvalno u svakom gradu, na svaki objekat, minimizirajući i Republiku Srpsku i zastavu Republike Srpske. I mi čvrsto stojimo uz napore institucija Republike Srpske da ovaj zakon ostane na snazi.
1: Pomenom poginulim borcima Trebinjske brigade Vojske Republike Srpske obilježen je 1. oktobar, početak ratnih dejstava na Trebinjsko-Dubrovačkom području 1991. godine. Položeno je i cvijeće na centralno spomen obilježje poginulim borcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Informiše Momir Milić.
15: Borce u otadžbinskom ratu i sve koji život te svoje polože za veru pravoslavne slobodu otačanstva našega u naseljima pravenih nastani.
16: U prvom danu i artiljerijskim napadima hrvatskih jedinica na položaje tadašnje Jugoslovenske narodne armije između Dubrovnika i Trebinja stradalo je 19 pripadnika rezervnog i redovnog sastava JNA, među kojima 9 Trebinjaca. Predsjednik Gradske boračke organizacije Trebinje Pero Vuković.
17: Borci Trebinjske brigade toga dana stajali na svojim granicama, na svojoj teritoriji, branili svoje živote, svoje porodice.
16: Tog 1. oktobra prije 35 godina, kada je počeo rat, mislili smo da neće dugo trajati, ali pred nama je bila borba od 1512 dana u kojoj je u temelje Republike Srpske svoje živote ugradilo 211 boraca Trebinjske brigade, priča bivši komandant 5. korpusa Vojske Republike Srpske Miodrag Novokmet.
18: Evo i danas 35 godina odzvanjuju nam u ušima prve sirene, prvi topovske granate, sirene hitne pomoći i majki koje su izgubili svoju djecu, svoje sinove. 35 godina od koje na današnji dan poginulo 19 ljudi.
16: Borci koji su stajali na braniku Južne kapije Republike Srpske i dali svoje živote za njeno stvaranje, nikada neće i ne smiju biti zaboravljeni, rekao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
19: Hvala svim borcima koji su se borili u prethodnom odrabeno-otačbinskom ratu na teritoriji, naravno, i grada Trebinja i cijele Republike Srpske.
16: Povodom obilježavanja 1. oktobra u prostorijama Gradske boračke organizacije Trebinje otvorena je izložba fotografija komandnog kadra Ratne Trebinjske brigade i oficira Vojske Republike Srpske.
1: Aerodrom Banja Luka trebalo bi da dobije potpuno drugačiji izgled i znatno veći kapacitet, a plan njegovog razvoja kroz 4 faze predstavljen je danas u Banja Luci. Prema predstavljenom konceptu, aerodrom bi već u prvoj fazi trebalo da bude projektovan za 2,5 miliona putnika godišnje. Studiju izvodljivosti aerodroma su poklonili izraelski partneri, a projekat su predstavili izraelske arhitekte Amir i Asaf Man. Opširnije Gordana Stanić.
20: Tim izraelskih renomiranih arhitekata Amir i Asaf Man predstavili su detaljan koncept transformacije Banja Lučkog aerodroma. Studija izvodljivosti, koja je poklon izraelskih partnera Republici Srpskoj, predviđa širenje kapaciteta i modernizaciju terminala. Amir i Asaf pričaju da ključna prednost ponuđenog rješenja jeste modularnost, te da je projekat osmišljen tako da u svakom trenutku može odgovoriti na iznenadni rast broja putnika i specifične infrastrukturne zahtjeve koji se mogu pojaviti u narednim decenijama.
21: It begins with a vision, as Amir said.
22: Mi smo u sred sada ove studije izvodljivosti i završit ćemo je do decembra. Ono što je bitno, a to je da kada ljudi direktno dolaze u jednu zemlju, potrebno je da to mjesto bude posebno. Mi smo došli ovdje kako bismo predstavili svoju viziju Banjalučkog aerodroma, međutim to nije dovoljno. Naravno, potrebno je imati konkretne brojke putnika, konkretne troškove. Potrebno je prognozirati buduća kretanja.
20: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić potvrdio je potpunu opredjeljenost vlade za ulazak u ovaj višefazni investicioni ciklus. Minić naglašava da je riječ o projektu koji prevazilazi okvire samog aviosaobraćaja. Prema njegovim riječima, savremeni pristup u izradi studije omogućava kontrolisanu realizaciju korak po

0: Levi je poručio da će Izrael staviti na raspolaganje svu svoju tehnologiju i ekspertizu kako bi Banja Luka dobila moderan vazduhoplovni čvor. Pored infrastrukturnih ulaganja, naglašeno je i dalje jačanje partnerstva u oblastima bezbjednosti i stručne obuke.
1: Tokom posjete Banja Luci, izraelski privrednik Moshe Levi govorio je i o odnosima Izraela i Republike Srpske, navodeći da u ovom regionu osjećaju snažno prijateljstvo. Predsjednik Milorad Dodik je izraelskog humanistu prošle godine odlikovao ordenom zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem zbog njegovanja prijateljskih odnosa Republike Srpske i Izraela.
2: This is a small Republican.
3: Republika Srpska je mala zemlja poput Izraela i mi kada smo počeli da imamo 600.000 stanovnika, sada smo tu gdje jesmo. Ja sam se borio u 8 ratova i ono što sam naučio da je okruženje kao što je džungla, da samo najjači opstaju u svemu tome, da oni slabi budu izbrisani. Republika Srpska na čelu sa predsjednikom Dodikom pokazuje da je jaka i da se može izboriti sa svim izazovima.
1: Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Vlada Republike Srpske pomogla je Gradsku izbornu komisiju Bjeljina sa 650.000 maraka kako bi izbori mogli biti održani. Nakon što grad Bjeljina nije uspio da uplati sredstva, Centralna izborna komisija BiH pozvala je vladu Srpske da hitno preduzme sve potrebne mjere kako bi se za Gradsku izbornu komisiju Bjeljina obezbijedila neophodna sredstva za finansiranje rada izborne komisije i kako bi se nesmetano provele izborne aktivnosti i zakonske nadležnosti. Generalni sekretar u Vladi Republike Srpske Dalibor Panić istakao je da su u vladu pristigla dva akta, odnosno apela za pomoć, jedan od strane Centralne izborne komisije, a drugi od Gradske izborne komisije. Iz Gradske izborne komisije Bjeljina su ranije rekli da je provođenje opštih izbora ovog grada pod upitnikom, jer je gradska uprava bila dužna da stavi na raspolaganje sredstva 15 dana nakon raspisivanja izbora. Evo što je tim povodom izjavio Dalibor Panić, generalni sekretar u Vladi Republike Srpske.
4: Do ovog momenta, odnosno 2 ili 3 dana prije održavanja parlamentarnih izbora, Gradskoj izbornoj komisiji od strane gradskih vlasti nije doznačena ni jedna jedina marka, što znači da nisu stvoreni materijalno-tehnički preduslovi da se provedu izbori u gradu Bjeljina. Centralna izborna komisija u svom aktu navodi da ukoliko vlada ne pomogne i hitno reaguje, da proces organizacije održavanja izbora u Bjeljini neće biti moguć. Jutros je održana sjednica i jednoglasno Vlada Republike Srpske je zauzela stav da se izbori u Republici Srpskoj imaju jednako provesti na teritoriji cijele Republike Srpske.
1: A Vlada Republike Srpske usvojila je danas odluku o obezbjeđivanju mjesečnog novčanog primanja roditeljima 12 beba koje su zbog nedostatka kiseonika umrle u Banjalučkom kliničkom centru u periodu od maja do juna 1992. godine.
5: Odlukom je predviđeno da se roditeljima beba koje nisu ostvarile pravo na civilnu porodičnu invalidninu zbog propuštanja zakonskog roka obezbijedi mjesečno novčano primanje u visini od 100% osnovice za obračun civilne invalidnine koja trenutno iznosi 822 marke, navodi se u saopštenju. Vlada Republike Srpske usvojila je plan parcelacije za autoput Banja Luka-Mliništa za dionicu Banja Luka-Jug, Mrkonjić grad.
1: Bileća od danas ima najsavremeniji i najnoviji vrtić u Republici Srpskoj. Svega 11 mjeseci od početka radova objekat je završen i danas svečano otvoren. Moderna zgrada pružat će sve uslove za siguran boravak 200 mališana, a posao u novom vrtiću dobilo je 30 radnika. Gradnja i opremanje u iznosu od 1.700.000 maraka finansirane su iz kabineta predsjednika Republike, informiše Sanja Pešut.
6: Nove i potpuno opremljene učionice, igraonice, prateći sadržaj, sve to na više od 1800 kvadratnih metara. Novi vrtić Budućnost otvorio je svoja vrata i već je ispunjen dječjim osmjesima i grajom. Radostan trenutak i za mališane, za sve radnike vrtića, ali i za roditelje.
7: Pa baš je fin.

0: Tiče vrtića, izgleda vrtića, fino nam izgleda.
1: 30 novih radnih mjesta i odlični uslovi u novom objektu vjetar su u leđa svima koji će ovdje raditi. Direktorka dječjeg vrtića Budućnost Mara Vojinović i vaspitačica Sanja Salatić.
2: U ovom objektu će raditi 20 vaspitača, imat ćemo 200 djece raspoređenih u 10 vaspitnih grupa. Moram naglasiti da po prvi put imamo jaslički program.
3: Mi smo zaista zahvalni na mogućnosti da radimo u jednom ovakvom objektu. Kao što možete da vidite, objekat je urađen po najsavremenijim standardima.
1: Za manje od godinu dana, od kada je problem delegiran, vrtić je izgrađen i opremljen. Zato je upućena velika zahvalnost kabinetu predsjednika institucijama Republike Srpske. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.
4: Otvaranje vrtića ovdje u Bilećoj, jučer u Jezeru, to je jedan u nizu, da kažem, objekata koji su otvoreni u ovoj gradnoj godini.
1: Opština Bileća sa svoje strane uradila je projektnu dokumentaciju, završila pravne i imovinske odnose. Miodrag Parežanin, načelnik opštine.
5: O problemu se krenulo odmah rješavanje i tako evo za 11 mjeseci smo uspjeli da uradimo vrtić. Cijena vrtića je negdje oko 4 miliona i 700.
1: Nakon otvaranja novog vrtića, Bileća će biti jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja neće imati problem sa manjkom slobodnih mjesta u vrtićima i listama čekanja za upis.
6: Bolnica Srbije Istočno Sarajevo do kraja godine očekuje isporuku magnetne rezonance, mamografa i digitalnog rendgena, čime će biti obnovljena kompletna dijagnostika i radiologija. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva, Ljubiša Ćosić, uručio je ovoj ustanovi novo sanitetsko vozilo vrijedno 120.000 maraka. Evo šta je nakon primopredaje izjavio direktor bolnice Srbija Nebojša Šešlija.
7: Stalna potreba naše ustanove, svi znamo da je nama naš referentni centar, klinički centar u Banja Luci i značajan broj transporta godišnje ide iz Istočnog Sarajeva prema Banja Luci. Svaki sanitet gledamo kao potrošnu opremu jer dolazi do velikog habanja iz usred velikog broja transporta.
6: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu prezentovao je meteorološku stanicu koju su razvili i izradili istraživači u Centru za digitalne inovacije ovog fakulteta. Razvijena je i odgovarajuća softverska platforma koja omogućava praćenje i prikaz podataka u realnom vremenu. Opširnije Bojana Mandić.
8: Istraživački rad na razvijanju senzorskih čvorova za mjerenje parametara vazduha na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu krunisan je meteorološkom stanicom. Stanica je otporna na vremenske uslove i zadovoljava standarde za spoljnu upotrebu. Na realizaciji ovog projekta radili su inženjeri, studenti i profesori, sistem inženjer poliindustrijske laboratorije Miloš Ninković i dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Božidar Popović.
9: Najveći izazovi su bili da to profunkcioniše preko fan laboratorije ovdje na terenu i da to radi dugotrajno, sigurno i pouzdano.
10: Ona mjeri parametre koji se tiču mjerenje brzine vjetra, smjera vjetra, sunčevog zračenja, inseminacije, zatim mjeri onaj temperaturu, vlažnost vazduha. I ovdje imamo još jedan uređaj, a to je uređaj za mjerenje količine padavina.
8: Svi podaci se prate u realnom vremenu, ističe Ninković.
9: Radili smo na razvoju aplikacije. Aplikacija je dostupna na domenu etf.vazduh.net. Tu postoje prikazani svi parametri koji ova meteorološka stanica šalje.
8: Dekan Popović je pozvao institucije, lokalne zajednice i turističke centre da iskoriste domaće rješenje koje je višestruko jeftinije od konkurencije.
10: Osnovna varijanta ovoga uređaja je pa i desetak puta jeftinija od ovih komercijalnih koje se nalazi i koji su ugrađene u posljednjih godinu dana u Republici Srpskoj.
8: Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu i ovim projektom potvrđuje opredjeljenost ka daljem razvijanju naučno-istraživačkog rada i kvalitete nastave, koja će se od ove akademske godine odvijati i na engleskom jeziku.
6: Film Zlatni rez 42 djece Kozare, reditelja Lordana Zapranovića, premijerno će biti prikazan sutra na otvaranju festa u Beogradu. Film koji je beskompromisno svjedočio zločinima ustaškog režima i stradanju srpskog naroda i drugih nevinih žrtava u jednom od najbrutalnijih logora smrti Jasenovcu danas je prikazan na novinarskoj projekciji. Publika u Republici Srpskoj moći će premijerno da pogleda film 3. oktobra u Banja Luci. Reditelj Lordan Zafranović kaže da je utkao svoju energiju, znanje i iskustvo u ovaj film koji razotkriva anatomiju zla.
11: Imao sam strahovitu odgovornost upravo dijelu Kozare na koje sam bio nekoliko puta dok smo radili scenariju. Tamo smo i pisali jedan dio, gotovo svaka kuća ima tragediju Jasenovca i ne samo Jasenovca, nego svih tih logora koji su oko Jasenovca bili. I sada pred ovu premijeru u Banja Luci osjećam strašnu odgovornost da vidim na koji način će oni to primiti, zato što je to za njih otvorena rana i generacijski ko zna koga će još trajati to.
6: Narodno pozorište Istočno Sarajevo u novu sezonu koja zvanično počinje danas ulazi sa mnogo planova, rad na novoj predstavi, pripreme za festival malih scena i monodrame, kao i jačanje pozorišnog ansambla. Opširnije Gordana Pretina.
12: Treću sezonu Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo večeras otvara predstava Ne daj se generacija Sarajevskog pozorišta mladih, a već 16. slijedi monodrama Okamenjeni koja govori o golgoti srpske vojske kroz Albaniju u Prvom svjetskom ratu. Zoran Todorović, umjetnički direktor Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo.
13: Poenta tih takvih monodrama i dijela, a i ove, je da se sačuva sjećanje na ta vremena, da se preko umjetnosti kulture podsjećaju ljudi na to.
12: U novu sezonu Narodno pozorište Istočno Sarajevo ulazi predstavom 39 stepenika, koja je krunisana novim sporazumima o saradnji. Jačanje ansambla i rad na većoj zainteresovanosti pozorišne publike ostaju prioriteti. Jelena Krstić, direktor Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo.
14: Za sada imamo 5 glumaca u našem ansamblu. Kako mi rastemo, tako raste i potreba za većim brojem. Rad na novoj predstavi iziskuje čak 2 angažovana glumca. Mi smo sada u mnogo boljoj poziciji nego što smo bili.
12: Pozorište Istočno Sarajevo učestvovalo je i na manifestaciji Dani Republike Srpske u Srbiji. Šantićeve večeri poezije večeras će biti nastavljene programom posvećenim mladim stvaraocima, mladi pjesnici u čast Šantiću.
6: Fudbaleri Srbije večeras će biti gosti Njemačke u Ligi nacija. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Anadolu Efes u trećem kolu Evrolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
15: Nakon 2 uvodna poraza, fudbalere Srbije čeka još jedna teška utakmica. Tim Srbije na Allianz Areni biće gost Njemačke. Fudbaler Srbije Srđan Babić.
16: Mislim na karakter dosta možemo da uradimo, da ako već igramo, imamo plan i šta treba da poštujemo u igri, morat ćemo da se držimo toga u svakom trenutku, tako da ne smemo da odstupamo to, a u tom trenutku najvažniji su glava i karakter.
15: Utakmica u Minhenu počinje u 20:45. Pred košarkašima Crvene zvezde je još jedna teška utakmica u Evroligi. Zvezda je izgubila prva 2 duela na svom terenu, a večeras im u goste dolazi kvalitetna ekipa Anadolu Efesa. Trener Crvene zvezde Ibon Navaro.
17: Insistiram na onome što sam više puta govorio. U jednoj košarkaškoj utakmici ima mnogo malih utakmica. One u posljednja 2 minuta svake četvrtine su veoma važne. A mi smo do sada upravo to veoma loše radili i to sada moramo da promijenimo za narednu utakmicu. Za ovu sljedeću, ali sve naredne utakmice moramo da imamo bolju energiju i koncentraciju.
15: Start susreta Crvena zvezda Efes je u 20 časova. Košarkaši Partizana sutra će biti gosti Bajerna.
6: Prevlađuje sunčano i toplo, slično vrijeme očekuje se i sutra. O vremenu meteorolog Đorđe Todić.
18: U 14 časova Kalinovik i Čemerno imaju 15 stepeni, Mrakovica, Sokolac i Han Pijesak 18, Kneževo 19, Gacko 20, Srebrenica i Foča 21, Drinić, Mrkonjić Grad i Srbac 22, Banja Luka, Bileća, Višegrad, Novi Grad, Prijedor, Ribnik, Rudo i Šipovo 23, Bijeljina i Zvornik 24, Doboj 25 i Trebinje najtoplije sa 26 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 22 do 27, u višim predjelima od 17 stepeni. Sutra će jutro biti vedro i svježe, u višim predjelima i hladno, ponegdje uz slab mraz. Tokom dana sunčano i toplo uz malu na zapadu i umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha sutra od 3 do 8, na jugu do 14, u višim predjelima od -2. maksimalna dnevna od 22 do 27, u višim predjelima od 18 stepeni.
6: Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na vijesti dan.
12: U Beogradu preminula nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić.
6: Banjalučki aerodrom ima ogroman potencijal, rečeno na predstavljanju studije razvoja i modernizacije koju su izradili stručnjaci iz Izraela.
12: Vlada usvojila plan parcelacije za autoput Banja Luka Mliništa, za dionicu Banja Luka Jug, Markonjić grad.
6: Film Zlatni reš 42 djece Kozare, reditelja Lordana Zepranovića nakon Beograda, biće prikazan 3. oktobra u Banja Luci.
12: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zjelar, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak. Hit dana, radija.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: 6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Departure.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Ista soba, isti krevet,